نشنش کنو هشلو موی بونس دیاز بایش اشکاییت هون قینی بالی دیلا اشکاییت هون کوال خویبیس دیلا یو تول چهیلا ایون شاتو اوک اشکاییت هون کو خویبیس یو تول اول تیم بوشیش چیگین ایمانین کایتون ماشین ماشین گو صح به ها کایتون ول پاشو خو خون کو بیگو توی اشکا هون کو تلنیا اون چن کو مان بای ایون دی یو تشی نیم چی هی گلیم نکا دیلا و خشو گلیم نینی یه تو خون شام مخنی کو پروگراما خوش شام مخنی کو پروگراما تلو خب نخو بای اینانی شون نیم با بلشین هندره ارشکا کو خینیل یو سخب چم کو مان باستد کن ای دیوس البشم یوتل چالو کول المشینگو قینی باهوخ اشکایی توخ کو فامیلیا یوتوشین چی هلونیش کمی رونیس بیچام این نمره دل پادر دل ایگو دل اسپیریتو سانت دل بیدا اون سولو دیوس بردادیرو امین ای دیوس کچی مامی دیوس سچن کلو مال مامین موی بونس دیوس اچ مامین یتون بخنی لیچی هنو واو بایا ستا خویا پریسینزی مامین چی بایی دیوس الای سنیور اشکایی قینالی هن کاول چا مامین تل جل برگینا کل مامین تل مشاین مامین اشکا هون شکون قینال دیلا مامین اشکا هون کو خویبیس دیلا یوال دیوس تا چین کلو مال هستو کریس کس که مشاهی مامین مشاه به وی بیان فامیلی یوال دیوس ایه تا خب کنو آب شلو مامین یوال دیوس مامین ای سال کلو مشوق اینی به مامین یه تو خب بی یه تو فامیلی یه تو یونی نال مامین یوال دیوس تا چین کلو مال هستو کریس تو چی خانه چین تاینی هم کنو خش که هم کتی سال کلو لو خبی کامو خب یایلا کامو خب یلا کامو خا اکسیدنت کامو خا مامین پرلیما سیور وکن گل که هیتو پادر آخر شه بالا بنیسیون اما یا گل چیه که هیتو پی خونون کشین گانم کنه اچ مامین اشکا یو هی بکنو نیل دو بچو شه استاز اونیو سینور وچ ایلو مامین اشکا بای هون لگر دولا تل کوست تو نیلی مامین من سو بو یو کنو خینا لبای دولا مامین پرو پادر یا تو خا بنیسیون اچ شه بال مامین و غیتو نیل بشول یو شن تل چین گانه اچ پادر کلو هنی تو خیب وکن تانا نو خو کن تو کنینه مامین ves con el migración, ves con el problema, ma accidente mamín, porque hay personas que están en el cojínco en el mamín, yo che mamín, como che leo con satias con familia, yo che mamín señor, acá la gil y masa ni tiempo, pero padre, che gana ya, acá no ha bendición a che velivo el mamín, a tu ochtan el mamín, se che niu mamín, ma che cam no junza no ni en el pajonajat con utila, pero canca ya toje padre, che gana el padre, که شیگانو میمان کلاچ مامین داشتی یه کوپی بال کوپال دیگه تنون تا خیلی چکایی از یه تول یا بام مامین ما وقت خون آمول آنی مام مامین پرو پادری چیگان ولایی چاق میمان کلالین هان تا کمول اشک باید شون ال کش نکو قابی باید ال تج ال کش نمامین اشک کوانی نی ما اشک تج کن ما اشک تج خیلا ما اشک تج خب مامین باید از چنین کشنا بیست اخه کوچ ایل آنی و سیور ما باید هت آنی میل آمی ما کلا هال چینگان ولت سیور آنی ما مامین چوک تانا نو چوک تو کنوق ما چی اکو بیبال کپال دی کتنو تاخن مامین چنین کشنا باید سات اخ مامین ما وات رو خیلی نکو خینال مامین کامون رو خینال تر وات رو خیلی نک اش کو ایو چون اگولش کو ایو چون اپیش مامین چنین که مامین او یو کپال دی کتنو تاخن مامین او ها کو یو پالی دی مامین اتو ایبی کلو خوک ماسن ال تیمپو یوشن چگانات سیور آمی من کولشین چگان و کنایه چیزی کلمال بر منو خیلی تو مامین و خونه بخیم کام نهی ابتدیل کام مخبری و کانگل هدوق تای نیه کانگل کان مامین اشکا هم کوتی لابه خون پیه کوتو سیور یلا مامین اشکا تنانی دیا خویز مامین دی دیا خویز سیور خویز دکاریسیا پاد اشکا هم کوتی لام مامین ایتراه مامین ای مامین اشکا اوراسیون رو خیبه اشکا بایی نایلک آنه سینیور پادره تین چنه کنه بلشین یه چون اب نکوخ اشکا بایی یا تو تلق آنه ابیسی سی وایانی لی ایسهی لیل کولر مامین شکو بخ اچات کن کما یوختو لا چنه کو کون خب این نخیل مامین پیرو اچش کلو خطرشن مامین porque acha ha kun hab na khil di achi sai pashe ni ban qinal pero am ba khan li chi qana ya chakan kan he toga chin kolo mal le sugri ay belan di mamin chi waka to yula qabi ame en el nombre del padre del hijo del espíritu santo de vida un solo dios verdadero ame yeshin ish kono arshal bom muy buenos días ba yesh un el shash ki tun qini mali dilan yutol ain to wali این تو خوانی او خنای وی که یه تو خو خشوعلی نی مخشوا کمپانیار اش که یه تو نورال دل اش که این هم اخنی کو پروگرام تو لخ اب نخو کلم نپایی نانیشون
Aska hontza bitmo hontzanko kantz jabe askinko programa tolo erabno sorkae Yuta laietun kainibalitia ko programa o jabietun behan ilti aton pit no honek bai dios Baita loge japen sin aska ko kantuz mako alabanza zin kan homan Yuta sin da atxo baitu lai bai batxo na kulto jatx au hoz Toloa ja komunikara bajetu mato jatzibri baleita sin Ay bai batxo na kulto jab uno jabit uno ja kanto zin kan homan Ya que ayo no Hay un eco hashka hion el toco programa en Kanjoban. Ashka copit co candes en Kanjoban de la ciencia vive cap con número y audimal. Ashka hay es escono comandios, toca han ese casca veco con Guatemala de la cap con número y audimal disponible de recepción a ton 48 41 48 05. Quieto junta a ton 33 89 70 y 30. A ton cauco número 8, meticione y auditech, machine de civil y tech bayayun. Ya que hay una catila, y esto que tuvo es que mensaje, ma llamada, y esto hangas lectura y las que hay mensaje chico lemna bayayun.

ونگشن اشکان هاشون که دون چه هنسه گیر هبینی اشکان زنگو بیت من زنگو علوان سزیدون قینی والی دیلا یو تل چه بیلا ما یلوگ لسیتی لیل منیانا یه تو 41 منوتو یو تل هوا اورتی شیشه چیه گینا.